0: Hello.
1: Oye, Jordan.
0: Apuy matekba.
1: Man luka nyai.
0: Luka.
1: Nyau kata bel jauh ma koko kot jauh ma do kati jabe. Toko goba goba gong.
0: Hai ya do.
1: Oyo.
0: Apuy. Hello. Hello. Dana di kana tini lo.
2: Hello.
0: Yes.
2: Jaba.
0: Ana tie ba in kono.
2: Ichoni mo atino ba.
0: Ado nya ber.
2: Apo ichoni ba ye kono.
0: Oi meri dan ka tu.
2: Ya, tilo ke Alex to pio ati ye bar don kan municipality.
0: Pio puni.
2: Ya, ma to pio puni ye te lo ker ya te lo ba.
0: Apo ye.
2: Wo te ye bar don tu cho ka ber kono ka en ko to ke ken na ye ro ba me wa pi wa ye tu chwe. Doadio ko beka jonyo o makka ti chate ka ka wa ko me wor nyo e la guru men kwan no na mabre do to ha jo kere tel ko ti ti ha jo ba yo
0: garo gi nyim yeso
2: o ka to gi nyim yeso ne mon no ko ri chunyu e no gin tok gi kere te me jo makka fu
0: a po yo
2: e ko ko da wa ki ne ko pe kwan de jam jo ko me ti to hi e ka to makka ti chate e ka lo ko ko wa
0: ba mi gumba
2: a po ya te ka ti no ba
0: amen worry. Hello.
3: Bye-bye.
0: Hmm. Apoy Mary.
3: Hello.
0: You need cut an ego. Hmm. Hey. Boy, I'm not you here. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Hmm.
4: Upo yung katuba.
5: Oi,
4: Mary. Maron al man le kalin. Eh. Ana donyo.
5: Oi, katuba.
4: Upo yung inang donyo.
0: Eh, yo.
4: Ote gire tira angin. Gire tira kanda ping dungi.
0: Hmm.
4: Ano po ka ubang ye jodo miro maka si.
0: Si dungi na miro mak.
4: Yen ka o nyaman inang miri nene inay goro kere en kota. Ada pada guru kereta di mana ada cak kudur. Eka ni anak konang yo konang lagi cikuan enak macam dia.
0: Ada tu.
4: Ada tu tak konya. Anak poyo.
0: Apoy matek.
4: Jual dan jodoh judonyo.
0: Poyo.